0: ئىشلىرى قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، ئىستېمال بېلىتى تارقىتىپ، نۇرغۇن ئىستېمالچىنى سېتىشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تۈرلۈك مەھسۇلاتلارنى تاللاپ سېتىۋېلىشقا جەلپ قىلدى. باي ناھىيەسى ئاھالىسى ۋاڭ دەن مۇنداق دېدى: سېتىۋالىدىغان نەرسىلىرىمىز كۆپ ئىدى. ماي بايرىملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ھۆكۈمەت نۇرغۇن ئېتىبار بېلىتى تارقاتتى. يان تېلېفون ئەپچىسىدىلا ئالدۇق. ئاندىن تاللا بازارغا بېرىپ نەرسە كېرەك سېتىۋالدۇق. نۇرغۇن پۇلىمىز تېجىلىپ قالدى. ناھايىتى مۇۋاپىق بولدى. شىنجاڭدىكى جايلار دەم ئېلىش مەزگىلىدە سودا، مەدەنىيەت، ساياھەت، تەنتەربىيە، ساغلاملىق قاتارلىق ھەر قايسى تەرەپلەرنى چۆرىدەپ، ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزدى. ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ھەر قايسى ناھىيە، شەھەرلەر كۈسەندىن ھۇزۇرلىنىش، كۇچادا خۇشال خورام مال سېتىۋېلىش، ھاياتى كۈچكە تولغان باي، ئاپتوموبىل ھەيدەپ كەلگۈسىدىن بەھرىلىنىش قاتارلىق بىر قاتار ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزدى. ئۈرۈمچى شەھىرى ياشلىق ھاياتى كۈچىنى ئۇرغۇتۇش، ياشلىق ئىقتىسادىنى قوزغىتىش، 4 ماي ياشلار بايرىمى باش تېما پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، 85 تۈرلۈك ئۆزگىچە سېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش تەدبىرىنى يولغا قويدى. ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى 1 ماي ئاپتوموبىل كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۆزگىچە يېمەك ئىشمەك كەسپى ۋە كوچا رايونىدىكى سودىگەرلەر بىلەن ھەمتۈرتكە بولۇپ، مەززىلىك تائاملاردا ئېتىبار بېرىش، يۈرۈشلۈك تاماقلاردا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىش، بەلگىلەنگەن سوممىغا يەتسە پۇلنى كېمەيتىش، پايدىنى ئۆتۈنۈپ بېرىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى يەنىمۇ قوزغاتتى. چۆچەك شەھىرى يېشىل ئەقلىي ئىقتىدارىدىن بەھرىمەن بولغان ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى 3C مەھسۇلاتلىرى ئارقىلىق ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئەمىن ئۆي ئارقىلىق چۆچەككە نەپ يەتكۈزۈش، ئۆي جاي ئارقىلىق ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت 2 چوڭ باش تېمىلىق پائالىيەتنى يولغا قويدى. 60 نەچچە سودىگەر ئۆي جاي كارخانىسى بىلەن بىرلىشىپ پايدىنى ئۆتۈنۈپ بېرىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ئىستېمال دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئېھتىياجىنى ھەر تەرەپلىمە قاندۇردى. چۆچەك شەھىرى ئاھالىسى خۇ يەللىي مۇنداق دېدى: كونا توڭلاتقۇنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرماقچى ئىدىم. ھازىر دۆلەت ياردەم پۇلى باركەن، باھادا بىر قەدەر ئېتىبار بېرىلىدىكەن. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 5-نىڭ 1 كۈنىدىن 4 كۈنىگىچە ئاپتونوم رايون بويىچە ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش بويىچە 54 000 ئىستېمال بۇيۇمغا ياردەم پۇل ئىلتىماس قىلىنغان بولۇپ، كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 13 500 ئىلتىماس قىلىنىپ، بايرامدىن ئىلگىرىكىگە سېلىشتۇرغاندا 60%دىن كۆپرەك ئاشقان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 5 ئاي كىرىشى بىلەن ئاپتونوم رايوندىكى جايلار قۇرۇلۇش قىلىشنىڭ ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يېڭى ئېنېرگىيە تۈر قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. چىيا شىنجاڭ گۇرۇھىنىڭ مورىدىكى 3 000 000 كىلوۋاتلىق مەنبە، تور، يۈك كۆتۈرۈش، ساقلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش تۈرى قۇرۇلۇش نەق مەيدانىدا ماشىنىلار گۈرۈلدەپ ئىشلەۋاتاتتى. ئىشچىلار مۇنارسىمان كرانلاردىن پايدىلىنىپ شامال گېنېراتورلىرىنى ئېسىپ قۇراشتۇرۇۋاتاتتى. بۇ تۈرگە جەمئىي 9 000 000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىدىغان بولۇپ، 2 600 000 كىلوۋاتلىق شامال ئېلېكتىرى ۋە 400 000 كىلوۋاتلىق يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تۈر پۈتكەندىن كېيىن يىلىغا تەخمىنەن 7 000 000,000 كىلوۋات سائەت توك چىقىرىدۇ. تۈر مەسئۇلى فۇ يۇڭچاڭ نۆۋەتتە ئا توختام بۆلىكىدە 80 شامال گېنېراتورى ئېسىپ قۇراشتۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى تەخمىنەن 5 كۈندە بىر شامال گېنېراتورىنى ئېسىپ قۇراشتۇرۇپ بولاتتۇق. ھازىر بىر قىسىم ئىلغار ئەلالاشتۇرۇلغان تېخنىكىنى قوللانغاچقا، تەخمىنەن 3 كۈندە بىر شامال گېنېراتورىنى ئېسىپ قۇراشتۇرۇپ بولىمىز. بۇ خىزمەت ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. بۇ توختام بۆلىكىدە بۇ يىل 8 ئايدا ئېسىپ قۇراشتۇرۇشنى تاماملاشنى بىلالىدۇق. جۇڭنىڭ چىيۈەننىڭ بورتالا ھەر 800 000 كىلوۋات سائەتتە 200 000 كىلوۋات ئېنېرگىيە ساقلاش تۈرىدە يېقىندا قۇرۇلۇش باشلاندى. بۇ تۈرگە جەمئىي 856 000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىدىغان بولۇپ، نۆۋەتتە بورتالا ئوبلاستىدىكى كۆلىمى بىر قەدەر چوڭ بولغان مۇستەقىل ئېنېرگىيە ساقلاش تۈرى ھېسابلىنىدۇ. پىلاندىكى قۇرۇلۇش مۇددىتى 180 كۈن. تۈردە ئىلغار تېخنىكا قوللىنىلغان بولۇپ، بىخەتەر، ئىشەنچلىك، ئىنكاسى تېز، تەڭشەش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولۇش قاتارلىق ئەۋزەللىكلەرنى ھازىرلىغان. جۇڭنىڭ چىيۈەن شىئەن ئېنېرگىيە تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى خا رۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ بىزنىڭ دۆلەت ۋە شىنجاڭنىڭ ئېنېرگىيە ساقلاش سىياسىتىگە ئاۋاز قوشۇپ ئەمەلىيلەشتۈرگەن نۇقتىلىق تۈرىمىز. تۈردە ئوڭۇشلۇق ئىش باشلاش، Қарханының ғарбі шымал энергия сақлаш базырны орылаштырышынеке мұхим бір қадам болуплы қалмай, яна шу жайның ең энергия шілтеш вә электр торының ток шілтеш юқыры пәлі вақтыны таңшаш ұқтыдарыны өнімлік өстірді. Жонго Гуанхы ең энергия пай контрол чәклік шіріктінің Хотан Лопнах есіреке әр 800 мін киловатт сағатты 200 мін киловатт мұстақыл ең энергия сақлаштыры еқінді торылаштырылып ішкі кірештірілді. Бұ түрге жәмі 800 миллион ен мәбләқ селіндіған болып, төмір фосфатлық литий батария техникс қолынылып, мәркезләштүрі шәкілдікі электрохимиялік энергия сақлаш электр стансы құрылыды. Төріп үткендің кен электр торының ток шілтеш юқыры пәлі вақтыны, часты отысыны таңшашке юқыры үнімді қатыншып, экологиялік үнімі гәуділік болыды. Жонго Гуанхы ең энергия пай контрол чәклік шіркеті сампул мұстақыл энергия сақлаш электр стансының башлықы Джо Юэнджан мұдақтыды. Бұл түрді елігі тәхминен 230 миллион киловатт саат ток қачылғылы, ток тарқатқылы болуды. Бұл арқылық еуруқлық олтының давалғышыны тұрақлаштырып, ең энергияның шілтіліш неспітіні өстіріплі қалмай, яна электр торының ток шілтіш юқырып әлі вақтыны, часты отысыны таңшашқы қаттыншып, лоп нахиясы шындақла Хотан Вылайтының ұқтысат жәмия тарақиятыны мұқым пакез электр энергиясы білән тәмілігілі болуды.
0: Станысымыз мұқбері Гау Мұңхуй қавар қылуды. 5-нчының 5-нч күні Шинжан Ранлик Метал Гурухи қармақыдеке Шинжан Лән Зуэн Мисчылық Чәклік Мәсуліет Шіркетінің елға 30 мүн тонна оксигенсіз мис чывық ішлеп чықырыш линиясы ішлеп чықырышқы кіріш дөрліп, Шинжанның юқыры дәрежілік мис материалларыны пішіқлайса әзірге кәм түлікіні толдырды. Шинжан Лән Зуэн Мисчылық Чәклік Мәсуліет Шіркетінің ішлеп чықырыш сейгіда юқыры саплықтыке катод мислері үстінке пешқа дәл жайды есіп тошылды. Юқыры температурада ерітеш, міз сұйықлықыны оксигенсізлаштырыш, ұсық сақлаш, кристаллаштырып чықырыш қатарлық давамлашмы іштәртіплері арқылық юқыры сүпәтлік оксигенсіз міз чевік оңшылық ішләп чықырылды. Бұ ішләп чықырыш линиясы ішке мәшғулат линиясыны өз ішіге алған болып, диаметрі 8 мм, 13.5 мм-дің ібарат ішкі қыл өлчәмдегі оксигенсіз міз чевік ішләп чықыралайды. Шеркет ішләп чықырыш мәркізі технику құрыпсының башлығы Джи Чинлин мұқпырға оксигенсіз мис чевік мәсулатының ұқтыдары гәвділік, ішлетіліш дайырсының кәң икәлікіні әйтіп мұндақтыры. Сықлық өткізішчалықы текімі күшілік, созышчалықы текімі яқшы. Адатта, юқыры дәрежілік электромагнетісімі, инчкі мис қыстырымы деталі, жүмледің ең энергиялік автомобіл вә 5G қәвәрлішіш оптик кабелі қатарлық жәділерді ішлетілуді. Ішлеп чықырышны тәдірде кең айтуатымыз. Толық ішлеп чықарғанда, ішкі үстінке пешта күніге көп болғанда 80 тоннадан 90 тоннығыча оксигенсіз мис чывық ішлеп чықарғылы болады. Қархана ішлеп чықырыш сейхінің яны бір тәріпіде азыр бар болған төвен оксигенлік парқырақ мис чывық ішлеп чықырыш линиясы му толық мұқым ішлеп чықырватады. Шіркетнің баш директорі Фэн Хау мұқпырға бұйылның алдыңғы төт ейіда шіркетнің төвен оксигенлық парқырақ мис чывық мәсулат мұқтарының 33 мүн тоннығы етіп, 2 миллиард 800 миллион юэн мәсулат қымыты яратқалықыны ейтіп мұдақтыры. Бүтін елда 160 мүн тонна төвен оксигенлық парқырақ мис чывық, 20 мүн тонна оксигенсіз мис чывық ішлеп чықырышыны мөлчәрлідік. 110 мүн тонна төвен оксигенлық мис чывық заказы имзаладык. Оксигенсіз мис чывық білән тәмілләшті, Шинжан ішіндегі нұрғын қарханы білән дәстәпкі қадамда хәмкарлық мұдданамызы имзаладық. Бұ ішкі оксигенсіз мис чывық ішләп чықырыш линиясы Шинжан Ранлик Метал Гурухимызның мисні енчікі пішіқлай сахәзірге кәсіп зәнжірінің ұзартылышы болыпла қалмай, яна мәсулатымыздың ашырмы қымытына ашырыды. Шинжанның рәңлік метал кәсіпі енчікі пішіқлаш басырге башламчы қарханы болған Шинжан Лән Зуэн Мисчылығы 2025 елі 7 айда үрімчі ұқтысат техника тарақият районы Тудың Хабар районыға мақалышып, шу елі 4 миллиард 900 миллион юэн санаат мәсулат қымы диярадып, тарақият вәзеті күшлік болды.
1: Станысымыз қабірі. Шинжан Бош Рән әхлі ұқтыдарлық езгілік машылыры пайчеклік шіркті дөлі тәрджілік кәсбі төжіпілік өзгіце еңіші кичік гигант қарқаны болу сіпті білән еңілік ярыч ұқтыдарыны сыжыл ашырып, дөлі іші вә сұрты базарыны пұқты қадам білі ашты. Bu yıl birinci pəsildi paxta yığış maşinisi muddalıq zakazı 300'dan açtı. Bosch Rent şirketinin işləp çıxırı sexida işçilər bir türküm paxta yığış maşinisini quraşdırıb atdı. Ürümçi Bosch Rent əxli iqtidarlıq yezgilik maşinleri çəklik şirketinin muavin baş direktori Yang Zhiqiang əxli iqtidarlaşqan işləp çıxırış qatıq bolğan məhsulat süpitini kontrol qiliş həm də avtomatiklaşqan yadroluq texnikaya dayanıp karxana işləp çıxarğan yezgilik maşinlərinin Orta Asiya bazarlarıgacha setilğanlığını tonıştırıp mındaq dedi. Bu çoğun ekran bizning rəqəmləşkən görüş taxtımız. Bunun mərkizi 5 çoğun yasımıçılıq bazımız həm də 4 çoğun tətqiqilib eç mərkizimiz bolub, çoğun ekrandın süpət, tənərx, beyxətərlik, yana tapşırılğan bəzi asasi sallıq məlumatlarını görələyimiz. Şincan Bosch Rent əxli iqtidarlıq yezgilik maşinleri paycheklik şirketi növətdə tətqiqilib eçiş, işləp çıxırış, təminlə zənciri və setişdən keyinki mülazimətnin bütün cəryanını qaplıqan süpət başqırı sistemisi bərpa qıldı. Həm də material kirgüzüş, yasaş cəriyani, zavuddan çıxırış, mal çıxırışdan ibarət 4 qat təkşürüş qapaltı arqılıq süpətni bütün cəryanda sürüşdirgili boluş, kontrol qılgılı boluşni işqaşırdı. Tədqiqilib eçiş və yenilik yaratış şirkətnin yadroluq rəqabət küçü. Şirkət öz aldığa tədqiqilib eçib işləb çıxarğan 6 qorluq paxt yığış maşinsinin paxtını pakiz yığış nesbiti 95%-in köpürək yetib, paxt yığış maşinsini optimatik kontrol qiliş qatarlıq bir qatar açıqışlıq yadroluq texnikalarda böz şasıl qilib, import qılınğan zapcaslarını dövlətimizdə işləb çıxırış işqaşırıldı. Şincan Bosch Rent əxli iqtidarlıq yezgilik maşinleri paycheklik şirketi süpət mərkizinin muavin baş direktori Chen Shuo tanıştırıp mındaq dedi. Paxta yığış maşinisinin yadroluq texnikasını yüksək dərəcədə dövlətimizdə işləp çıxırış səviyyəsinə yetkizib, cəmi 253 türlük patentə ega bolduq. Həm də paxta yığış maşinisinin dövlət ölçümünü tüzüşkə əlaqədar xidmətlərə qatnaşdıq. 15-ci 5 yıl məzgilədə Bosch Rent şirkəti yuqarı önümlük, yuqarı iqtidarlıq 6 qurluq taylab paxt yığış maşinisi, çoğun tipdiki silos təyərləş maşinisi, avtomatik çılan yığış maşinisi qatarlıq yeni tipdiki maşinlarını tədqiqilib işləb çıxırdı. Həm də Orta Asiya rayonudiki bazar ülüşünün müstəhkəmləş və kengəyitiş bilən billə Braziliya, Argentina qatarlıq Cənubi Amerika bazarlarını içdə noxtılıq böz şasıl qılıdı.
0: Әмді қысқы қәвәрлер аңладымыз. Tarım qumluq taş yolunu karbonsızlaşdırış boyunca ülge körsüz qurulışı işləp çıxışı kiriştirilgəndən hazırgaca 15 milyon kilovat saatin artıq yeşil tok tarqatqan bolub, kündilik otturca muqum tok tarqatış miqdari 11 min kilovat saatin açdı. Bu quruluş qumluq taş yolunu karbonsızlaşdırıb yürüşdürüşni muvaffaqiyyətlik işqa aşırıb, dövlətimizdə çöllüşünün aldın eləş tizgiləş bilən yeşil tərəqqiyyatni köpəytgili boladğan örnək bilən təminlədi.
1: Dövlət Sənət Fondi iqtisadi yardım türü çoğun tipdiki icadi naqşı usullıq teatr Kroren küyləngən 9 naqşa yıqında xoş nahiyyəsi də oynaldı. Bu teatrda Kroren mədəniyyəti baş tema, çoğun əzmirləri 9 naqşa ilham qılınıb, 9 bələk arqlıq millətlərinin güzəl makanını ortaq quruş, ipək yolunun ravallıqını qoğdaşdək ortaq intilişi bayan qılındı.
0: Növətdə dövlətimizki ən çox iski quruqluq tatlıq su köli, bağraş köli, pəsil quşlarının mərkəzli köpiyiş məzgil nüktü aldı. 10 mindən artıq çöcə arq-arqıdan tuxumunu yerib çıxdı. Bağraş gölünün su kölümü 1646 kvadrat kilometr bulub, 200 xıldan artıq quşları küzətib ölçəngən. O, quşlar köçüdüğən və köpiyidüğən mühim makan.
1: Tarım deryasının iki kırgıqıdaki iftidai toğraqlıq yeni bıxçıqırışının açıqışlıq məzgiliki kirdi. Bügür nahiyyəsi iftidai toğraqlıqda ayrıplanda aldın eyleş tezgirləş xizmetini başlap, boşluqda dəl cahidi doğru çeçiş arqılıq bu təbi ekologiya tozqını bütün küşbilən qoğdudu.
0: Şincan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısı 5-ci ayının 6-cı günüdən 31-ci günə keçə illiqlik yetküzüş paravallıqını yolğa qoyub, barlıq mühit tazlıqı işçilərə haqsız etib etilədi.
1: Əmdi abdanım rayonumuzdakı 16 yerinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq temperatura 15-dən 30 selsiyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq bulub ki, neçilidu. Temperatura 12-dən 28 selsiyə gradus qıçə. Чөйчекте аба булутлук, температура 14-тен 31 Цельсий градус кичи. Олжыда аба учук болуп кийин булутланды. Температура 12-тен 30 Цельсий градус.